Віджа Оланед, студіян Єлена Бистрова. Керчомя німале міча щас міча вирван да єн бі айозен. Та і міча авя аніс гашка сына вилани чужіз да. І чо чаніс раді то щувни. Ми лагилис нас, що ламач їч то ще віджа дощасли. Артістка да і симен. Та он ми учтасес, ще м не буді кнюма. Тереб вириса, шо над віджатласа ком'янь. Анна Поповали. Ну, де щорніся Наталія Канова, комі республіка са нім'я зауджалищ. Наталія Федоровна, Анна Савєлодлама, щівне вітат клащань іскусства з гімназіян.

Батіс, правда, заскоч же гольєзгад, ось виленчук тадись. Мамис же, правда, се гордка гриш, єнджадж їш коршіс. Збиллун се олем лиш мойт кілен саєдись. Та діщеня із гыгрбо, батіс лиш правда се. Кык патрон весла, батіс лиш юрса бузались. Аз ще ж чеч, олем се.